0: والحمد لله رب العالمين
1: كون نك دا ني ديلسي نك كون سي ليغا خامتاني ني مو ني تخاجوك موي ليرال لين بو باخ داراي مام جاراي جيغا خامتاني ني اي توروندوي مام جارا رك كفي نك لولو نك دا نال لين انديل كون سي ياتال ليغا خامتاني ني موم موي دوخينو داراي جي لب ليكو سوس سي 2005 ak ni nga xamanteni lañ fay jëlé gonay ni ñu leen di taxawo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu naan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji jangaleen wi ak taxawin wi yeb dana leen ko indil ci ak yaatal dana leen ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaar buso fi ci paroxan
2: alhamdullilah yaa sayyid mustafa on yaalla doli tawfik joon yu do may ko xaas mam jekk wote lolu daare mam jaar wote ñepp kep ku di talawé tam ko bako mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ning ko waxe ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di passifam di yitem dig dogom bam ko yëkëte ñoom dañ ko gatandu
3: na tablu mu ñu ne serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mo da def yitem dootul mëna doon luddul yeggale la geub seigne bassir ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci taw lolou mamit mu amu xër lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassir ci lim ko doon liggeyelo mu xalaat ne nak lola walu gumu ko dakk rek walu gumu dakk ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassir rek man nako fa jot waye ene dakko ko nak ci li nga xamne mo doonon beuguk soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne ci soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragne moy alquran diko jang ak diko jangale mu dadi jappane nak kon ku koy liggeyal te liggeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fako gënal mu jappane itam bokko na ci aada ko tudde nit ñaare bu magge dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde parce que magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ca nekkal melni ne yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon li lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daare alquran jo xamne ji turandoy mam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wut ñu wutu soxna ci ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu su liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambale itam xana ñu seigne Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
4: direction des études nga xamne man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamne ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangaleen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fugu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom tam mo jëm moy def mo moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xam dana depok daara.

0: ودل البرور رد لي كل من بارا على نبي صلبي تسليم بالكرامة ورفع وزدني يا بعض درفع يا بكارا سين بس دفع لنكو دي بروتوبا نكو ديك لون دفع نكو ني جري جف
1: موتري رك ديغل شيخ محمود المنتخا ميغا خاني مو في سيرين توبا تاي سي كو سوف نكو نيانا مو ياغ في لول تا اند غير ci ndigalam ak kaddu may jotale yi ñu bëgg wax jëme ko ci serigne hamza subakem serigne shoaibou mi nga xamne jotaay bi lepp ci loxom la nek ndax daaw lako cheikh sidi moustar jox ndigal mo tambuli li yebal cheikh mahoud muntaha mu nekkon jëwriñam ñew téwal ko fi ran ci dogalo suñu borom mu wujju suñu borom fekk serigne touba cheikh mahoud muntaha wutu ko ci jotaay bi ñew téwal bofam kon li kun bi kun sarmadan wa ci al masir yasa jawfal fara lil wara mister mahari ku dakk serigne touba ci magal gi dakké ko ci barab bi na la woor ni soyo kon sante yalla bu baakha baax di sante serigne hamsatu bu baakha baax ndax ñepp degg loluy diggal guddé gëcëk ci dund serigne bi rek la nek ma nga tok diko xol diko jangal bu baax waye mudi mo fatali bu baax ne serigne bi da téré la jangé ci qasidi ni ndax possif ak dogu gi mu ci andal ak choona bi te yeg ko kon dañ koy ñaanal bu baax baax suñu borom yàggal ko fi lool mu yàgga taxaw diggéey ndax cër bi ko ci serigne touba cër li rëy na te yéene na ko ñëpp waaye tawfiix bu rëy la ni ko ko sëriñ bi daan seerale ndax sëriñ bi moom képp koy dàkk ci xasidi yi rek bunt bu gaaw gaaw la ci jëmmam ndax ku dégg bay di ñu fi jàng da nga xam ne ku suñ borom defal tawfiix ba xiir la ci rek war nga sant yàlla bu baax a baax ndax mboolem liggéey bëgg da nga ko jot mboolem lagay rek da nga ci mucc barab bii nag dafa sax neexuta waxee moo tax ndige la taxawaaye kon tey laa fi jëkk waxee ndax xam war mooy barab bi ak xam jëmb ju jëmb Serigne Touba ji ne ci suñ kanam ne ci suñ ginnaaw kon li ñu fi doon jàng wéq say bi nii ñu ko def rek nañ ci gën a góorgóorlu mooy di ko sellal di ci dàkk bëggug sëriñ bi di ci xeyntu jëfi sëriñ bi ndax fii kat fuñ mën a dàkke sëriñ bi fii ku gën a jege baytulub yoon yëpp fii la nekk kon ku yàlla defal tawfiix ci ndigalu sëriñ bi nag ndax wax naa ko sëriñ bi léegi ne ko li tawfiix ci rëy la ndax màggal gi yàgg naa am lool waaye xëy na suñ borom nii la ko dogale woon kon nag ku yàlla defal tawfiix ba boole la ci loola war nga sant yàlla bu baax a baax sëriñ bii mi ngi sant taalibi yëpp ndax dafa joxe woon ndigal bi mu joxee ndigal Serigne Hamza Serigne bii itam joxaat ndigal taalib bi yëpp ne ñëpp na ñëw ànd si ko moom fii ubbee si ko fi waajtaay màggal yi di safar yi ngir waajal nag bis bu tedd bi ñëw ngir xam ne li ñuy def lépp nag teddaayu li ñëw rek tax ñu di ko def waaye gan gi agsigut kon nag buñ ko waajal ba fàtte na gën gi def ak si kon na ko ñëpp xamee noonu xam naa di jeexal foofu kaddu yi ndax ni ma ko waxee fii moom laa tarfoo aswaatakum fooxoo sawti nabi wala tajharoo lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an taxbata amalakum loolu la ñu bañ mu dañu wa antum laa tashguluun ان الذين يخضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون لولو سيني بروم ديغالون صحابه نك طالب سيدتو دي نيو جيفيكو كون فيني نك تك رك لا لاج اك تيولو جيمي سيدتو اك نك تي خاسيدي بانكو بوري دار بان تي راه دار ngir xamne pagoutef bu len serigne touba djegle na beral ko serigne bi mu djegle ko ñep kon ñing koy ñaanal mu yag fi lol tam and ak wër ta xamne qasidi mom ci re serigne touba def mbotam newon na moy ay jeexitam kuy top ay nit ak kuy top ay jeexitam fu nekk bu yag nga fekk ko fa kon nak liñu fi jang waxuma re dekk bi de ndax serigne touba arna ko rop ci mbeul bu fossé lepp lu fi matone ñaan ñaan nako fi ba lu mu fi bëgg du fi tabbi lepp lu mu fi bëggoon ñaan nako ba suñu borom may nako lepp na ci ay sabab ak ci waxtu la doon ndax suñu borom wa inna yawman inda rabbaka ka alfi sanatin ma ta'udun dara dafa yagu ci mom waye serigne touba ñaan nako suñu borom ba lepp ba suñu borom may nako fi kon na fi selal ak tewru bobu mo xari na nak kon ñu gattal kaddu yi ndax serigne bi waxon na limuy wax ba nopp dañ ko doon santal rek serigne Hamsatu santal ko bokkatel bi ko wusi di ñaan ci yalla ci barke serigne touba liñ fi jang ci qasida yalla nako serigne touba nango yalla ñu ko serigne touba dencel fo xone yaqa gufa na qasidi mom sa soko jangé ba nopp sax la serigne Saliou Mbake da wax ne serigne touba dafa am bis muy liggéey do talib yi nopi wax a cheikh ibrahim fati ne len wax len ne lu ci baye beug na ko ci fas ba ci ak mun la wala ngeen baye ma fasalen na yeen bu ngeen fasé da ngeen am lu ngeen faté kon na xassil yi ko ko jang serigne touba daxani lepp ci bir amin da nga war wax kon ñi ngi jaxal fa kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ñepp ñaanal ko mu gën fa yag te gëna jekku liggéey neena ne ko ñepp dimbali ci guddik tay gu barkel gi nga xamni am nañ ci yaakar lool ci lepp way ñaan sun borom nangu señ basirum señ abdou khadir mi nako ñepp ñaanala sun borom depp ko kassal ba liggey bi fo borom tuba di liggey lo mu am ci tawfiq du reey am ci karang gu matale am ci nimbalal borom tuba neena ni ngi koy ñaan kep kuy yeex khasida nang ko dimbali ñaanal ko señ abdou khadir mi yalla ko do te wër sun borom sambu ko taal ko ci barko nañ ñu taal ci